Yesu ye. Mwenzi umapase. Uti mbapase. Yesu ye. Mwenzi umate bloke.